0: نالا دردو یشو ازارا آخ لدوی غریبم در بدرو بکسم لچوار چوی خمدم آم آخ لدوی غریبم در بدرو بکسم لچوار چوی خمدم آم آخ لدوی غریبم در بدرو بکسم
1: بۆ ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-0505.
2: گوندی گەشتیاری قەیوان پرۆژە ناوازە و ستراتیژیەکەی شاری سلێمانی دەرفەتێکە دووبارە نابێتەوە. ئەم پرۆژەیە لەلایەن قەیوان گروپەوە بنیاد نراوە. ئێستا دەتوانم ببنە خاوەن ڤیلایەکی گەشتیاری لە گوندی گەشتیاری قەیوان. پرۆژەکە دەکەوێتە نزیک پارکی هەواری شار و ژینگەی گوندەکە تەواو خاوێن و تەندروستە، چونکە لە سەدا 75 سەوزاییە. لە جوانی و دڵگیریدا شوێنەکە لە کوردستاندا بێوێنەیە. خزمەتگوزاریەکانی وەک مزگەوت، ناوەندی پەروەردەیی، مۆڵ و مارکێت یان هەر خزمەتگوزاریەک تۆ ئارەزووی دەگەیت بۆ ژیانێکی ئارام فەراهەم کراوە. هەڵکەوتەی جوگرافی نزیکە لە ناوەندی شاری سلێمانی و دوورە لە جەنجاڵی و قەرەباڵغی شەقام. دەتوانن سەردانی پرۆژەکە بکەن و نمونەی ڤێلا تەواوبووەکان ببینن و لە جوانی و کواڵیتی بەرزی دڵنیا ببنەوە. گوندی گەشتیاری قەیوان، ژیان لە ناو سروشت، ژیانێکی تەندروست.
3: کاتێک بڕیار دەدەی ببیتە خاوەن ماڵ، متمانە دەبێتە یەکەم هەنگە. MJ هۆڵدینگ بە شانازیەوە گەورەترین و پێشکەوتووترین ناوەندی فرۆشتنی یەکەنیشتە جێبوونەکانی لە شاری سلێمانی کردەوە. باشترین هەڵبژاردەکان لێرەن لە پرۆژەکانی ڕۆڤار و مایۆرکا و میرڤانۆس تا مۆدێرنترین سایلی باڵەخانە لە MJ تاوەرز، کورسا تاوەرز و وای تاوەرز و سەنتەری بازرگانی سولیڤیو. هەموو پرۆژەکانمان بە بەرزترین کوالێتی و کارئاسانی تەواوی پارەدان ئێستا لە یەک ناوەندی شایستەدا چاوەڕێی بڕیاری ئێوە. ناونیشانی متمانە و ئاوەدانی بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. MJ هۆڵدینگ، بنیادنانی داهاتووی سلێمانی.
4: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزا تەندروستەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستێکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 63-05. ئاوی پاک، تەندروست و بەسوود.
1: ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-0505.

خوشستانی شاش جوانەکەی خاکتی ویلا هەرکێک بن جوانترین سڵاوی ئێمەتان لێ بێت. خۆشحاڵین لە ئەڵلقەیەکی نوێی بەرنامی ملوانکە هاتمۆ لای ئێوەی خۆشەویست. ئازیزان من ئێستا لە گوندی ئەسکەرم سەر بەناحێ ئەغجەلەر و سەر با قەزا جوانەکەی چەمچەماڵ. لێرە چیرۆکێکی زۆر جوان هەیە، چیرێکی کۆمەڵێک خانم کە دووبارە دەستیان با خوێندن کردوتەوە. پێم خۆش بوو ئەمڕۆ لە ڕێگی بەرنامی ملوانکە ئەم چیرۆکە جوانە بۆ ئێوە بگوازینەوە. ئێمە هەمیشە کە خوێندکار بووین گوێبیستی ئەوە بووین یا خۆن هەمیشە وتومانە کاتێک ئەچینە خوێندنگا کە پێی وتراوە ماڵی دووەم لەوێ مامۆستاکان زۆرکات ڕۆڵی دایکیان بینیەوە بۆمان. بەڵام ئەم نمونە جوانەی ئەمڕۆ ئەومان پێڵە کە زۆر کات خوێندکارەکان ڕۆڵی دایکێکی باشە بینن بۆ مامۆستاکە. هەڵبەت من لە ناو بەرنامەکەی بۆتان ڕوون نەکەمەوە کە من بەستم چییە ئەڵم ئەمڕۆ خوێندکارەکان ڕۆڵی دایک ئەبینن بۆ مامۆستا. لەگەڵ مابن ئەچمە ناو خوێندنگەکە و ئەچمە لای ئەو خانمە جوانانە و کۆمەڵێک دیاری تایبەت با بەرنامەی ملوانکەشمان پێ و لەگەڵ مابن.

0: کە چۆنی
1: چاکی
0: تەندروستی چۆنە
1: لە خوا بەزار بێ ئێوە چۆنن
0: ئێمە زۆر دڵخۆشین
1: یاڕەبی بە خێر بێن و توش خێر بن
0: حەزەکەم تۆزە پورەناسکە بناسین پورەناسکە کێیە دوایی نەسەرەوەی کە چۆن دەسکە دۆ بخوێندن با تۆزە پورەناسک بناسین
1: حەزم لە مەکتەب زۆر هەبوو
0: باشە
1: دەستخۆشی لەم مامۆستا هەیە من و لەو کۆمپانیای گەڵایەکەم کە هات پاریش خولی خەیاتی هات حەزم بە خەیاتی نەبوو بەڵام بۆم خوێندە هەندە چۆتە دڵمەوە هەندە چۆتە دڵمەوە یعنی بە من بێ شەمە و جومعەش هەبێ
0: باشە پورە ناسکە پێم بڵێ بزانم خۆت خەڵکی کوێی چۆن هاتوتە ئەم گوندە دانیشتی تۆزە باسی ئەوم بۆ بکە اینجا باسی وتکەوت لە خێزانەکەت بەست تۆ ماوی تۆزە ئەوم بۆ باس بکە
1: من خۆم ئەسلم گۆپتە پێیم
0: باشە خەڵکی گۆپتە پێڵێ
1: ئەسلم گۆپتە پێیم باوانەکەم ئیتر قسمەت و نسیب لێرە هاوسەرگیریم کردووە لە عەسکەر
0: باشە
1: بەڵێ
0: چۆن هاتیتە ئێرە لێرە زەواجە کرد
1: بەڵێ
0: باشە
1: ئەر لێرە
0: چەند کەس لە خێزانەکە و شید بۆ چۆن تۆ ماوی تۆ ئەو چیرۆکەم بۆ باسکە
1: وەڵای ئێمە ماڵ باوکم بڵێن لە گۆپتەپە زۆر بووین خێڵی داوت بە ناوبانگە
0: بەڵێ
1: من ناڵێم حەفتا و پێنج کەس زیاتریش بووینە ئیتر کچ مامم ئامۆزام کچ خاڵ خاڵی باوکم پووری باوکم ئیتر هەتا کچ مامم لە قۆزڵ بە کۆمەڵێ من ئەوانەمان هەر نەخوێندۆتەوانێ خەو خاڵ و خاڵۆزای
0: پێنج کەس لە خێزانەکەت
1: هەر کەسمان نەما
0: لە کوێ شەهید بوون
1: لە گۆپتەپە چیماییان لێدا کە چیمایی لێدا هەموو چایان کۆر بتوانان نەبوو بڕۆن بەم لاولا بۆ یەک شوێنێنە چەمێ هەیە چەمی چخلی جێ پێڵێن ئەها لەو بن خاڵ خاڵان ئیتر ئەوەی دیەکە هیوا هەبوو باش بوو بە باوش باریانەکردن بردیان لەو چەمەدا نان وتیان ئیشەڵا لێرە هیچتان لێ نایە ئیتر شتیان بۆیە بردن خەڵک و خاوەڵا ئیتر دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ لەوێژیان دوایی جاش بەسەریان نادان هەر هەموویان گرتن و هەر هەموویان بارکردن لە زیل و یەکسە بردیان بۆ تۆ بزاوە هەموویان ئێوان چاویان نەبوو دەرچن باوەی جیان کوڕێکی مامم دەرچوو بوو ئەویش چیماوی لێدا بوو بەس ئەو باشتر بوو کوڕە مامەکەم وتبووی کە مادام من ئەم هەموم لەدەستدا بەخوای منیشە ڕۆم تەسلیمە بووی یەکسەر ئەویش قاسماغا ماڵەکەی چۆرەوە بێ ئەویشتی تەسلیم کردای بەدەست حکومەت
0: قاسماغا
1: پیاویەکە مستە شارە ئەڵێ نەژماوە لە حەیاتە شکرم
0: کاتی خۆی مستەشار بووە
1: بەڵێ ئا مستەشار
0: سەردەمی ڕژێم خەڵکی زۆر بەگردیاوە
1: ئەرۆڵا ئەوەندەی بەگرداوە ئەوەندەی بەگرداوە خوای لە قیامەت دەرباز نەبێ بۆ خۆشیەکان هەر لە ناخۆشی برژی خوای لە قیامەت دڵی وە چۆن ئێمە لەم دنیا دڵمان ناپشتێ بە خۆشی خوای لەو دنیا ئەویش قەت هەمیشە دڵی لە خۆشی نەبێ هەر لە ئازابی خوایە بێ لەو دنیا
0: دڵنیا بە هەروە بێ وەنیە باشە پورە ناسکە
1: جیان
0: چەند کەس لە نزیکترین کەسە شەهید بوو کەسی نزیکی کێ بووە شەهید بوو
1: وەڵا کەسی نێزیکم برام خوشکم باوکم دایکم مام بەخوای مام لە باوک و ئامۆزاکانم لە براکانم دڵخۆستر بن بووە من ئامۆزاکانم
0: باشە
1: ئەرە بەخوا
0: دایکیشە
1: دایکم پێشەوە کۆچی دوای کردەوە باوەژنم هەبوو دایکم دۆزدگی کردووە دوور بێ بە نەخۆشی درێژخان کۆچی دوای کرا بەس باوەژنم هەبوو ئەزار ڕەحمەن لە گۆڕەکەی ئا باوەژنەکەم دوو کچی هەبوو بێری و غەزال بێستوون خواداو بەوانە دڵان تامی دایکی خۆمانێدا هەمیشە زۆر دڵسۆز بوو
0: فاتەمە ئەوە سێمێنە هەمیشە باوەژن کەسی خراپ نییە
1: وەنیە خۆی باوەژن سەری وا هەیە ئەڵێ باوەژن خراپە تەن ئەن چەپڵە بەدەستێ لێنە تۆ تاوەرە بتوێت چەپڵە لێری بەدەستێ دەنگی دێ باوەژن خراپ لێ خەتای هەردووک بەرامبەر خەتای هەردووکە وەڵا من کەشوم کراوە سەرگیرم کارێکی بۆ کردم نەبێتەوانێ ئەرە بەخوا من جارێ یەک قەدەرێ هەڵێ مەزیتم خۆشەویستم منیش زۆر ڕەنجم بۆدا بەخوا هەموو جارێ گو ڕەنجی حەو کوڕت بۆ داوم ناسکەکەم ئەو های پێوتم
0: یخوا دەست خۆش بێت با بزانم چیت کردەوە بە کاتی گەنجی ئیشی لادێوشتانە کرد
1: ئارەوەڵا ئیش شوانیمە کرد گاوانیمە کرد کۆڵچێشانمە کرد درەومە کرد دەستکەنەمە کرد تووتنمانە کرد لای ئێمە ئەوە با بوو هەموومانە کرد تووتنمانە کرد تەماتە بامێ لۆبیا بەهارانیش نۆک پاقلا، شملی، رسکا، او ساگن مجوز در راسته نبو هنده، او که ای زور دوله من بوا با در راسته ای کن. هر با لبخاطر که که او کاتر لدیکا دو معاش خوره بو باو جان لدیکا. هموی به دازه من دوری و لبخاطری که چند پیس نام با گن مجوزی که بو هندش پیس نام با که که بو. رجیانی او کاتر گلی خوش بو بز لستر معلاتو، یعنی رسقی خو من بو. خوزگه هر وقت او کاتر برسونه دیشم ها دو کس معاش خورد، سه کس معاش خورد، همو برنزشانی خو من ارزید، او کاته نه نخوشی هبو، نه شیر پنجه هبو، نه سرطه، یک چسته نبو، خلق نخوش نبو باود جان.
0: باشه پورن از که پیدوه ام نخوشوشتا اگر این تو بو خواردن، سبر همی خو مالی من کم بید؟
1: بقر بام، لو دولتانش همو بسرچو من بوی نیرن، کامی به عمل نهده کنه فردو ایجوانی بسرکن بو منهن، ارولا تو سری بونمونه، بچو سطل ماز لدوکانه کن کرده که با فروشتن دهنه و یعن بچو لمالی اوی که منگه که هلی بی کرده لگه اوی افزام تامی چونه وانی رولی جان ای تو هلکه مصلاح بخوا یا هلیشتی کردی ها باو چی باو
0: بابزام تو خود لمالو گرنگی ببر همی خو مالی کرده نسته
1: ارولا گرنگی پیدم اشکل منگم هی امریش بجوزتم هی
0: ای اخوالش ساخته یعن بر همکان یعن استفاده ای که
1: لخواه بزداری والله هی وقت بلیم با فروشن هنده
0: میبز با خود بلا
1: با خون با منالم زوریش
0: والله پیم خواهش پوره نسکه باشه پوره نسکه ببین سر خویند نکو
1: بله
0: تو چون لوی که زنین خانمان دایما ارکان خورسه
1: بله
0: ارکی مالا باری و باری منال پرورده بکی
1: بله
0: خوان آماده بکی براسی
1: بله
0: یعنی مالک لبردستی توی آیا چون امو چون ام دوانو پیک و گنجان دو هم دایکاتی بکی همیش خویند نکو بابزم چون فکری خویند نبو هات
1: هنده لدل نایا ازانی چیم لدل آیا تمن رم پیبدا تمن رم پیبدا اشالله ببم بخونده وابیا بخون بمیر همه شد بنوستم تاسم من لما الباو کم ناهم یادم اما ببم با یک نوستر یک با یک نوستر یک سیاری که او با کمپانی گلام و تو لدوی اما خیاتی دوی خیاتی به فیرش دایق من که اجازه دایق من که سیاری که قنز بکرم برنامه مویا چیشتی نشتی پی انوستی بی کم سیاره کم و به تنیا بروم با سماو با عرعر با نگر سلمان چی به سلمانی با کماتو همو انفال کن کسی منن همو غدر لگرام چیان لی بسره هیچ آواتیان نادی چون خلاص کردن چون لبرسا تو آوتماتیان ناستر اگلو کرتستمونه که انتینا بخصی تو بیدن به منالکانیان چون لبرسا حجاج کشو اچو لمنالکه دا بدای که بود او مناله نگری ای کزم او مناله لبرسا اگری او جنا شیری که هیچ نبو بیخوا تامم کبکات ناو دمی باشی را من زبر دیو بخوایا اها تو بجه امری اوانا همو بخم باشی رو به همو دنیا به همو دنیا بلایی کمو به همو دنیا اگه تمن امرم کبدا تمن امرم
0: او بر من رگو
1: که ایا او ما مستا ارسی ارسم زور هولم لگل دا علی دا تخوا دا دا با علم زور زور و چوتا دل روا برای کم هبو نای بیستون بو لما كتبوا بخوا هات واثنان رولي جنبو هات ويتوا هاري انقو بجملكا هاري انقو بجملكا دائم كتاني هار شوانن سير روش مكتب مني بامن شوانن موكش كانن بحسينو ولا الرولة او هاكي ماي ليدا وريق انفال كرا جا دلدنا يا هار سيري كي او برام يك برادر يكي مناسي اغ جلالي بناوي كاب محمد بو هزار رحمن لقور ركي خيندني تواوكد لهي دوازن تاعين بو خنکه ای زمر او که محمد زود دلم که خوش بو اما جا باوشی پیایه کردم ای بود تخواه منش خوش کدم پوره ناسته وقت بیاسو اما با قربان البم
0: پوره ناسته خواه من نام ادلا پرکم
1: دبا خواه من نوانه بولیم اگریم
0: اه همیشه دوائی نبود نکم اگه من دلم خود بیتی
1: خواه گوره لما من بوده من همیشه ام خوندم که کدو تا دلم بو او مرازه کردم تا دلم اگر تمن ریم پیبدا جا او روزار امی سر کرده که گلا و تم بو او تی نتوانو هیچ که جون بیگرم خواه همو انجا او تی موالید چنده اگر تمن ریم پیبدا من ام برنامه هم هیا هر و ها اگر او تی هشتا ایشالله زور لبردز ماوا ایشالله به همو آواتکانه گی دست خوشی لی مامستهی من کم. اما مامستهی من امی به ایم ناستن. امی ام خوشی که دادلی منو ایشالله آهنی بس او کاتیم نه. ادل مزور خوشه. آها ما وی که لگ ایرانو هین توزه هین بوم نکتبیم راجل. باور که وکد انفال کم خم بار بوم. یعنی هیچ خوشی هم زاریم قطب لی. نمی‌نن زاری که ام نکتب بکری تو. زور لذت می‌گیرم ولی لخواه بذارم تو ز شرک بوس کرد. و تن اکریت و کره و تن بخواه ها اون تن بسته. هند دلم عدلم یعنی او خوشه.
0: ولی زورم پی خوش پر ناز که حالت پیم خوش آماده بودم. لام یعنی قصه کنی پر ناز که زور باز که کیم نیه که حالت که کیم من خوی خالقی ایره.
1: نه گوپت په.
0: باشه خوی که کیم من گنجی کی خالقی گوپت په. کاتک زنی و توی ام گنده کاملا خان می‌تیاره نخوانوارن و حذی علی بو بین خواندن و فیری خواندن بن هیچ نبیتوان نمی خوام بنویسن هست او بوی رک خستون رک رایی که بنایی رک رایی هواری گلام حالا بات اما وکود کلام نیلیم بالام پیم خوشه هچ کسیک هچ شونک هل لعنه خدمت که به هر تاکی کاملا براستی جگی سپاس و پیزانی نه و امجلیرا دست پاشیلیه که این با کد همین که وکو گنجه کاو کاریم خانمانی که دو حالا بات دو رک خراوام رکایی قازانج نویست و کرده کرد با خدمت کردن لبواری جنگ و جنان و مندالان با تایبتیش ام کاری کرد و با گندی اسکر براسی کاری که زور پیروزه بوده اسکر
1: لیرو حتی اوی دست خوشی لیکم چاوکانش دیمه چکم منش خون هر گوبتا پاییم کاکی منش گوبتا پاییم
0: خزمین تا آتا اگنو بیک
1: ارو والای بقید یک برای خوشویست لو دلمه هندم خوشه.
0: پول ناسکی. جان. اسفیر بی چی بنویسی؟
1: ولی ناو خواهم نوستم و ناو عمری کردم و روف یعنی باق منال کانو. خود گله فیر بوما. او سویل دلما و خریک خریک تو زد دست به کبک دنیم بکم حس.
0: بس آقا. مزاین تنم بیا خوشه.
1: ربی هلا خوشه. بخوای منیز. است پیشیو بخوای لجاهات مات ولی ودش تبوم کسکو تلفنی کن.
0: یخوالش.
1: یعنی اگه بلم با کردم بلم با خوندن. برو ببن خال خالان هر بپی آروم. یعنی امن نت شو تدرم.
0: پر ناسکه. کاتی خوی نت خوند و؟
1: کاتی خوی منال بوم. باوکم یعنی لیزر ولستوش تی بوم مردار بوم. منیش بد دستی او بوم. روشت منال منوسی اوتی بو همش تی توم گله خوشه. دا باوکم کاتی خوی لگد دایک مازوری اکتریان خوش بیست. است دور بیه لگد کتوب رک دایکم توش او نخوشه بوه. ایگو کس تابی حمر دو، ترو تو من نازیم. یعنی دوای دایک من باوقم.
0: باشه.
1: میشه که دایک من امری خواهی کرد دو. ایگو ناست تنها خوش بیست. که ایله دل ماتو بی. ایگو بولای من رشم آهاتی. بولای من گاشم آهاتی. بود رو رشم آهاتی. امگو رول من اسرائیل باوم. حالا گذاشتم پشتو بر ندم. با خواه کشم کسی نیه کی بام کرد.
0: او کات اتخنت پر ناست. کات اتخنت
1: روشتم.
0: باش.
1: روشتم بود مکتب باوقم تی نهی. که اروی من پشتی رستم مالی طبعا من قدم اکتب کرده پشتی رستم مالی آن برادر کنم یعنی ناس قرار بابم نشون دیم کلاسی کردی شرم ها بوده برم کلاس شکم سرم و گوزه بسته و روشتم دادم فاقی که او تی ناس کچه باو کچی پیو متخواتات دو و تی بچو بخوا باو که بیتو سیاست منیشه که متخواتات تو دنگ مکولا روشتم ما مستعجل به وزار رحمت لگوری بی نهی ما مستعجل تیف و انفال نما ولا حیاتش.
0: بله.
1: ات ما مستعجل ندیتی. او هستن میگه به ایری خونه اتی بستر تام. همشته آدم بتو چون سن آدم بتو باوقف انجا بوده. علیم پیامبر صلی الله علیه و سلم متوجهی اوی دز بستر سری هتی و کامل قاعفیه که لمن وای ما مستعجل تیف شهادی تکنولوژی دامی که او هدستی بستر اینم. هن دم دل پی خوش بود که آه دستی دست او تیم مشت کردم لا دفترش تی داپیم او ساق قزل ناقیت نبودی که دفترش تکانی داپیم بودی ایشونی بتو خنوا لباسش کم ما ماست بودی راو راو او ساق امزرف مربن آق قاست و رنجی او هابو
0: بالا بالا بالا
1: سوقلیچی ام های بوی نامو تیم کد و تی دبرو نخوش عبیق لحظه گش نو تی ما ماست بعند بودی آه بیانی ولوانی الا روش نزدیم به چین لبیره. من بخوام ما مساله تیف هند آقله. یعنی سری که لذت خوام از سری. ام قصیم من کردم. ما مساله تیف لذت درک نکته بخو. آه ای بود کردم. اما دادم. لات شما اون داده داده. دادم سری کردم روی خوژ نبود. اتی هر چیزیم ات خود داده. اتی خوام ریت پیدم تی بخواه اتو سوالی رول سوالی تی لا اترش دفتر کن دانا رکب رو بود دست قمی آم خواهد رقم کن بود دست روشتم لا روشتم لجون باو کن اتی آن ناست چی بود رنگ کرد تم پشتی روشتم مالی اوستا او بسانه هد اندو تنگایشتم هینا که ای باید تاخیر انتخواه باو چون با مکتب تی چویتنا یک زلیلی دام کستی کردم تی چون چوی انتخواه باو اتی ناچی ناتی من کرمیه ای من او حالم من آبی بتم بود رو جا او کامنه تم بولای من رکب آقام آهاتو انجا آروی بود رو
0: باشه
1: این آبی بتم اولا زور گریم نیورم مرم هی نایوانه تم لهی و آن کلی راکشم آقام لی بب آقام هاد ناتی کدوم امانه استریت ما وقتی چی کم داده ناس لابو بعنی داره خدمه تی است بر باری آبی نه چهارم موزم نال کانه رن آها روزی پایش کرده آها زود کدی بروی با مکتب آها لمنده ها چهار اشک ما کدوم سعی میکنم زنگ کس دیانه دو بر میلیون نم دو لب جود دریز رک ما ابو برم کل هر بگار روش نلذت برم کل هر متاق ترک منال رن خیره منش دفتر کانم حال گفت داره خدمه تی کتی رول باو کد زلکه دو نرتن تو خاطرت دزلیکم پیاده رسم ولی چون مو هات مو یک سر روشن بولای مر مامساله تو می‌تی برو تو مز باقم پیوت مو لب و بعنی می‌تی آو دفترانه تو سوتیانم و با او می‌سوتیانه می‌تی هست برو بیام با آه که مکتب کرده روشن اما دکتریم دفتر کنم بگو که بر مام مامساله تو مامساله تو می‌جام تو خواه مامساله امشتنی من ندی بکز است چاو نیدم بیکسه صد لیب کم روله صد لیب کم بخوا حوش و حرج گریم هر آسیل لذت ما بو بلان نامستاهی من انشالله به حیاتی توشی بلان نابی آوات کار میه نه ودی بدال خون دفتر کان حالا گرم کز نال نابی بچی با مکتب هر آول لذت ما یا هر آسیم لذت ما یا یتر خوار راست کاری که بودم
0: از پولی چنی پر نزد
1: دو انشالله
0: یعنی پر پولی یک بود
1: اشتا پول لپولی دوی
0: اینجا دو بسه که امام مصفاقه تانه باقا اینجا ویز نمونه که زور جوانه براستی امام مصفاقه کچی پوره نسکه
1: خواه بزرده خواه بزرده سیری که لدنیای خواه خواه گوره خواه برو همه توشی کسبی نخوشه بین هر کسبی کد بسر بیه هر کسبی کد بسر بیه همیشه دل خوش با خواه گوره توشی خوشی شده که خواه جان لی بزرد بی خواه جان لی بزرد بی خواه شکر او تانی کچه کم بو با ما مستای خون خواه لید بزدار بیر نمیرم اوات چی حاصل بیر همو اوات کانی گا
0: لگر
1: همو روی عمتی محمده اره بخواه من زراره دای که چند بو اوانی که حزده کم خوشی دلی تو وای لیه کنمالی بسر عزانه رون خواه انجا اخی اشگری همو جان خواه اصلا نگری اصلا نگری دام ادام تو زور دل خوشی همیشه لمنو از چهار دست سالم اصلا گل یکم دل پیه خوشه به ما اوتی دای جان خواه به امو اواته بی حتی همین بمینم اشالله دای مکتب ایش نبیر لما الو هم بور درسن پیه بله
0: والله دست خوش خودن از که یعنی لگل تویا چند خانمی که لگلایا
1: بله
0: چند خانمی تیره لگلایا
1: والله زور این دور بیه کره چی ایره گنز گنز توش نخوشی دیرش خاین بو
0: باشه
1: جا دوکان دانشه ده دوانزه ایچین فقیره دوینه دوری سعان نو نیو کوچی دوایی که دخواست خانه
0: بدا خواه امرو تیم بوی خانه کم هاتون چیم بو پرسته او
1: دوینه به ما مستحیم نوتون ما اشتا این لبر ایوه نبا ایمش روشتین بخواه
0: بو امه اخواه بخیر
1: ایتر ما مستحیم نیزو تی دین بیانی قینه ها دوسته چنه هلا زورین جا بلین اوان نیزدیک ترین اوان نیزدیک ترین او مز بو او تازه ایم هم مانست اولا بر او زوی ولا در دوانزه یکین با قربانه بود
0: پوره نازکه همیان رفیقتن؟
1: اره والا بخواه دوسته روز احاد جر جر روشن با شهر احاد ما هر روشن با های اروی ام گوم ما مستا غایب ندیم کنن نانا غایب ندم دای که جان آستا ای گود که احاد مست بینه ام بخواه ببیر تو چول بوا ام مکتب من تو لیره بی با تو خوشه
0: پوره نازکه ام جاران همیشه ام بود مكتب مالي دوما و ما موستاج دايكي دوما من امرو نمونيكي جوانا بيشاكي برنامكا باسم كبو بينرانم وتم امرو ديفرنت كارا كان بون بدايكي ما موستاكا ونيا
1: لخوا بزاد لخوا بزاد والله اي باوكم مكتب مالي يكما مالي خو ما مالي دوما
0: مالي دوما
1: من لدل منا مكتب هموش يكا ام اي كدين بو الى لدل منا هەمووستێکە
0: پورە ناسکە منی جوابم بۆ خوێندن ئەو نم حەز لە خوێندن بوو ئەو نم حەز لە خوێندن بوو سواز بۆ خوا
1: خوام کرد لە خوای گەورە بەزدە ئەم کچەسم کە هاتە مەکتەب شکر مناڵەکانم لێ بەزدار بێت تەوایان کرد بە باشن خۆم زۆرم دڵ بە مەکتەبە مناڵەکانمان گوو ئەگەر نەچ لە مەکتەب دڵ نەشێ من بۆ مەجرا بەسەر هاتی خۆم ئەم کچەم لەگە هاتە مەکتەب مامۆستا ئینگلیزی لێ بوو خەڵک سلەیمانی بوو زۆر جوانش بوو مامۆستاکە زۆر هات بۆ مامۆستمان
0: زۆر
1: جوان بوو اینجا هەموو جارێ ئەم تۆ جیرانەکە جیرانێک ئەگە زۆر تشتت داکە بکەوێ نەکەوێ محتاجیش لە بێهار ئەوە ئەوت خۆشترێ وانە ئەگە هەشتێکمان بکردا لەم مەکتەبە یابوون بۆمانە هێنان دایمە هات جاوی دایکە وتم دایکە زۆرم حەز لێ بمە مامۆستا ئینگلیزی ئەم کچەم ئەم خوای جار خوا گەورە ئیشەڵە ئەبی ڕۆڵێدان لە پۆل یەک مندم حەز بە مامۆستایە بمە ئینگلی بۆ مامۆستا ئینگلیزی ئەهلێت بەزدار بێ خوایە شکر کچەکەم بە ئاواتی خۆی گی بڵان خوایە تووشی بە تووشی پیاوێکی بەر بەر
0: ئیشەڵەنشتا پرۆسیاسەگیریا ئیشەڵە کەسێکی باشی بەنیسی لەگە چکە دڵی دایکی ڕاگرێ
1: بە خوا و پیاقەمە ئەگەر ڕۆژە لە ماڵ نەبم ڕۆژەناڵێ دا لەم نوە کەس لەم ماڵیان نییە ناسکەکەم باوسم پیاکە هیچی ئەڵێم من پیر بوون بۆن ئارەقم لێدنانەدا بۆن گوڵم لێدێ
0: باشە بۆچی لە لادەکە من پێت ئەڵێ پورە ناسکەوەڵاهی
1: بەو خوای من مەمنونی
0: پور دڵسۆزی
1: من مەمنونی هەموو گەنجێکی ئەم ئەسکەرە بەڕاستی بە ناوی خوای جێژنان نییە هەمووی دێن باوسم پیاەکەن جا کوڕێک لێ زۆر سەعبەتیە من زاڵێ داهاتوان گەنجانە هەمووی ماچە ئێوان دێن باوسم پیاەکەن دەستم ماچەزەوەڵامی لامیان ماچەکەم بۆنە بەو خوای نەژڵێم بەدەم خۆم نەژڵێم بەدەم خۆم ئەوەی بێ باوسم پیاکە هەمیشە منیش ناچە جا کوڕە ناوەنجەکەم داهاتوە هەمووی دەوتم نانا ئەوان چۆن دڵیان هیچ بێ دڵیانانیە بۆ من هەمیشە منیش وەک نەوەکانی خۆم هەمیشە وەک برازاکانم
0: سەیمونەتەر زۆر پورە ناسەگیان پێم خۆشە چینە ژوورە وەلای
1: من دڵم زۆر زۆر بە مەکتەبە خۆشە
0: زۆر خۆش بێ هەمیشە
1: دڵخۆشیەکەشم کە ئەوەی ماڵی باخ هیچ ئاواتیان نەهاتە دی ببم ئەمەندە چیرۆک بنووسمەوە لەسەر ماڵی
0: باوکەم پورە ناتکە ئیشەڵە چەند ساڵێکی ینەوە وەلات چیرۆکەکانی ڕاستەکەی بۆمان
1: ئیشەڵە

0: کاتەکە گرنگ بە دڵی خوێندکارەکان بێ بۆ من کێشەی نابێ بەڵام هەموان ئەلحەمدوللا خاتونی ماڵەوەن عیلیان لەسەر ئیتر بۆیە بێ کاتەکە بەدڵی ئەوان بێت و بێکەوە بگونجین
1: باشە تەلەبێ ئاس بەرز و ئاس نزمان هەیە هەموان پێکبن
0: ئەرە وەڵا تەلەبێ ئاس بەرز زادە مرواریدیان شانازی پێواکەین زۆر زۆر زیرەکە ئەسڵان هەتا پۆلی شەشی خوێندەوە بەڵام هەر هاتوتەوان یاڵە حەزم لێیە بۆ شەهادەکە ئەجینا بەقی من ئەزانێ
1: زۆر باش پێم خۆشە زۆر زۆر باشە پورە ناسکە چەند دەرەجەی ئەیتێ
0: وەڵای دایکم بڵێم پەسەندە و پەسەندەکە چونکە ئێمە مامۆستای منم کاتەڵ ئێمە ئاس دیاری ناکەین بەڵام مەگە دیاری بکەین ئەم پەسەندەکەی دەمە بەس ئەوانەی کە هەمووی زۆر باشیانە دەمێ
1: زۆر باشە پێم خۆشە کەواتە تاوازن ڕاگرتو نەڵێ ئەمە دایکمە دەرەجەی بەرزیێمەوە
0: وەڵای هەموویان نەزان بوون ئەم چۆنە بۆ خۆیان بۆ خۆشیانە هە بای ئەو نەپیتەکان ئەزانن ئیتر هەنێکیان کێشیان لە لێکدانا هەیە هەنێکان لە بۆن من لە خوێندنەوەیە باشن لەسەر سەبرە لە ئیملایە دەستیان ئەلەرزە ئیتر بووە
1: مامۆساسی خۆتت پیشت مامۆسایە
0: من زمانی ئینگلیزم تەواو کردووە بەڵێ
1: دایکی زۆر دوعای خێری بۆ کرد
0: دوعاگانی ئەوە هەموو دوعای ئەوە ئێمە بۆ ڕۆژە گەیشتوینە
1: ئیشەڵە لە خواب زۆرم پێ خۆشەوە هەڵبەت دەستکەم بەلەرزەکەتان میجا لە لاتانە بم و بەردەوام
0: دەستەکان خۆش زۆر سپاس

بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لێبێ ئەم کاتتان باش خۆشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شاد دەبین وەک هەمیشە بڕگە و بابەتی هونەریمان هەیە لە پێش دەستپێکی پرۆگرام و میوانەکانمەوەیە بابەتە هونەریەکان هونەرمەند لوقمان سەلیم کلیپێکی نوێی بە ناوی ئازار بڵاو کردوتەوە کلیپی گۆرانیەکە بە زیرەکی دەستکرد لەلایەن وەلید جافەوە کراواتە زیرەکی دەستکرد بەکار هاتۆ تیایدا زانا عەبدوڵڵا کاری میکس و مایسترینگی بۆ کردووە واتە لەلای کاک زانا کاری میکس و مایسترینەکەی بۆ کراوە و لە هەمان کاتیژا تێکستی گۆرانیەکە هی هونەرمەندی لاو و شاعیری بەتوانە کاک مازیار فایقا جا ئێستا ئێمە لە پرۆگرام لەلای خۆمان کلیپەکە ئەبینین و دواتر بەردەوام دەبم لەگەڵتان فەرمووی

0: گلاوە شەو سوورەکان هانی ڕۆنالدینۆ لە مۆندیالە کرێنە دەرەوە بۆ شەوی دواتر پۆلیس لە ئاپارتمانێکایی نەخوارەوە ١٢-١٣ ئافرەتی لەگەڵایەوە ئەم هەموو مادە کهولیە لەو خانووی ئاگرن ڕۆنالدۆی دیاردە بە هەمان شێوە شەویکیان گیرا ٢٥ ئافرەتیان لەگەڵابوو یعنی یاری زانی بەرازیلی لەوەیان نەماوەن ڕێز لە تۆپی پێ بگرن یاری من دایمی خواوتمە بەرازیل یاری زانی کێ بوو زۆر بەڕێز بوو ژنەکەی لیجیا بووتی زۆر ناخۆشە تۆ زۆر بەڕێزی ڕیکاردۆ کاکە سا برادران لە پشت کامێراوە پێکەن لە بەرەوێ زانن کاکە ئەمانە کوڕێکی بەڕێز بوو ئەنشلۆتی وتی کە بۆیان هێنان بۆ میلان تیوام زانی هاتۆ بۆ زانکۆ وتی وتوماوە چییە قات و بۆ این باخ و جانتا بەدەستی وتی وتوماوە یاری زانە وتیانە سێرقم ئەمانە ئەنشلۆتیشە کاتە وتی ئەمانە بەڕێزە کاکا جاری وایە لە ڕوو نایە ئامۆژگاری بم ێ کارگەشتا ئەوەی فەقیرە ژنەکەی پێوت بوو توی تۆ زۆر بەڕێزی
1: زۆر
0: میسالیت بەخوا بە کەڵکی من نایجیا بۆلی یعنی سەیریکە ها عەقلیەتی ئەو وڵاتە بۆیە ئەوەی کە بە بەرازیل کرا هەتا قۆناغی کە ماڵ ئاوەی تیاکرد من لە پێش مۆندیالی شەوتم تەنها و تەنها کار لە ئەنشلۆتی پێکرا ئەنشلۆتی گوناحە دوور خرێتەوە چکە ئەنشلۆتی ڕاهێنەرێکی زیرەکە توانایەوەی هەیە شتێ دروستکاتەوە بەڵام ئەویش نابێم جارە مجاملەی نەیمار و کێ بکاوەلەوە نەیمار خۆی وازیەنا بەڵام نابێ ئەویش لەبەر خاتی خاتران لەبەر خاتی هاندەران یاریزان بێنێ من پێم وایە گەر بمێنێتەوە ئەتوان شتێ لە بەڕاستی
1: اینجا کاکدانەر
0: بەڵێ
1: ماجیشی لێیە باشە ئەجا بردەکەش ڕێگەی مۆندیالمان بۆ دیاریکە باشە بەتە سەوری خۆت ئەچی تاوێ
0: تابی با پێشوەختە ئێمە بینەرانی خۆشەی زاگادارکەین و ئێمە کام بەنامەیە تۆمان کرا و پێشکەشە کرێ
1: ئەو
0: یاریەت کراوەم یاریش کراوە ئێمە بەڕاستی ناتوانین قسە لە سەرم دوانە بکەین یاری مەغریب و فەرەنسا دەوە من پێم وایە بابەتی سەرەکی قۆناغی هەشتی مۆندیالە لەبەرەوەی ئەم هەڵبژاردەی مەغریب شانۆخان پارساڵ مۆندیالی لاوانیان لەگەڵ هەمان ڕاهێنەرا لە ناو خاکی شیلیە کە ئەمریکای لاتینە لە بەرامبەر بچێ بدۆ لە بەرامبەر هەڵبژاردەی ئەرژەنتین بدۆ بە ئەنجامی دوو گۆڵی بێوەڵام بۆیە مەغریب ئێستا کە هاتووە ئەو مەغریبەی ٢٠٢٢ نییە
1: کە
0: بە فێڵێکی دێشام توانی یارەکەیان لێبەرێتی ینی تەماشاکە ئێستا من چەند باوەڕم بە دێشام بەیە کە فەرەنسا بەرەو نازای مۆندیال بەرێ بەڵام لە ٢٠٢٢ فێڵێکی لە مەغریب کرد یاریگای یانێ تۆپی یانێ بەس لە دوو فرسەتەوە دوو گۆڵی لێکردن و دوایی مەغریب چی کردەوە بووی نەکراوە ئەمجارە نا جیاوازە مەغریبیش ئامادەیە
1: و
0: من پێش مۆندیال ناومنان هەڵبژاردەی فەرەنسای یەک و هەڵبژاردەی فەرەنسای دوو لەبەرەوە ئەم دوو هەڵبژاردەیە بە هەموو شێوەیەک لێگەچن لەوانەیە لێرەیە من لە پێشبینیەکەی خۆم ترسم کە پێش مۆندیال پێشبینیم کرد فەرەنسا مۆندیال بەرێتەوە ئەگەر هاتوو مەغریب توانی لە قۆناغی هەشت فەرەنسا ڕاگرێت بەڕاستی ئەمە قورسە بێت بۆ منیش قورسە بێت چکە من هیچ پێگاتەیەک وەکو فەرەنسا بە پەرفێکتی بە تەواو نابینم کە هەڵبژاردەیەکی پڕبێ بەڵام مەغریب ئەو توانایی هەیە ئینگلیز و نەرویجیشەوە یاریەکی هاوتابی هان تەماشاکە یەک دوو سێ ئەوروپی سێ ئەوروپی لە قۆناغی هەشتان ناڵێم ئەم دوانە من بەداوای لێبوونەوە
1: بۆ بینەرە
0: خۆشەی سەیان لەبەرەوەی ئەم پرۆگرامە ئازیزەی خاک ڕۆژێک پێشکەش کراوە کە ئەم یاریانە بەڕێواچن بۆیە قسەیان لەسا ئەرژەنتین و میستر ئەرژەنتین من پێم وایە کاریزمای لیۆنێل میسی کاریگەری هەیە و هەڵبژاردەکە تێر بووە من پێش مۆندیالیش وتم کە پرسیاری ئەرژەنتین هاتە پێشە وتم بەشداری مۆندیالیش نەکەن بەلایەنەوە ئاسایە برادەرێوتی کاپتن چۆن شتی وابێ بەشداری مۆندیال بۆ ناکە ئەوانیش بڵێن حەزیان پێیە بگەنەوە یاری کۆتایی نازدان
1: بەم
0: ڕاستەکەی لەگەڵتان بەڵام ئەوان شەوی هەشتەی دوانزەی ٢٠٢٢ نازناوی مۆندیالیان بینی بەدەستی میسیەوە جامەکەی بەدەستکردەوە ئیتر ئەو خەفەتەی چەندان ساڵە هەیان بوو ئەو قوربەسەریکایان بوو من هەر خۆم دووسێ برادەرم ئێستا ٤ ساڵ بوو مرد بوو نەگەت
1: خەتەرێت لەسەر
0: ژیانی ئەوان نییە ئەمردن یعنی ئەگەرەوشەوە ئەرژەنتین بە فەرەنسا بدۆڕایە بچینایە بۆ یادی ٤ ساڵی مردنیان بەڵام ئێستا پێکەنینیان بە وەزعەکەی بۆی ئەرژەنتین میسریش ببڕێت لە دوایی یەکێتە بەرامبەر
1: سێ بەهێزترین خاڵی فەڕەنسان بۆ بنووسە
0: دێشامپ پێگاتە هەمووی
1: باشا
0: بيغاتها مو بري برياتي رابويت طبعا ما زود كاز يعني امشتل 2022 شاب يعني بس كابتن بيمان بي رابويت رابويت ايشي تشي لياريغا امو رابويت او دي شامبي كا من بينيو ما بغنجي او دي شامبي كلا نوكان ولا قال هل بجادك يا بدركو دواتر امي جاكي هادم يا رزاني كي باساسي سركيو كديشي با كابتن يا بجاد فرنسا رابويت او رولا اجير اما خالي دومي بيزي فرنسا خالي سيمي جو كوبي موتي بوني هيلي كي هيرجبري اغرين كا تاكو يا سا هيچ هيلي كي برغريو هيچ هيلي كي ناون نيتو اني خويل بردم ابغري كايش بيغات ولا بيغمان كليان امبابي كلا لايمن باشرين يا رزاني جيانا استا بدل ميسي رونالدو و اولیسی لالوتکی استیاتی و اسمان دیمبلی جیتر که جنیه نه نزانم نیوه ایمانی
1: لیوه شروعه
0: نیوه ایمانی تواب بویتر
1: لیوه جو موضوعه یک اگر اوانا
0: عقل بوه توپی که آلتونی برده و سال ریوه توپی که آلتونی تر برده تو دو چمپیونز لیگی برده اما اموش اما اموش گاریه
1: اجنسی لخلقه که اگر که دیبه
0: پیاو بس هشه اله جنیشه و جالیشه رز به همو بیره
1: پشتویشه سه خالی تری مغریبم پی بله که اگر دانر
0: مغریب او پیگاتهی که جامی جیانی 2025 جی برده و بداخل یعنی من اصلا که قصه لسرگم دلیم زور خلقی جیاری که نبینی یعنی باور که یاری کتایی به هندی یاری کتایی ام مندیالا خوش بود یعنی که یشتا نش من بینی و اما بس به هندی یاری کتایی مندیال خوش بوله برای برانبر یک نوی تازه ارجنتینه
1: بس مندیالی لوانه
0: لوان نالم پیگاته که گنجی ارجنتین که اوانش چاریان لیکلی لدهات و زور زور بزن بلا مغرب توانی لیاری کتایی و لگلم راه نرش به نوی لسر تو مرد که اتا مغربیش پیگاته که راه نرکی و او ازمونه که یاریزانکان هیانه با تایبت اشرف حکیمی و کمال ایلی یاریزانکانی تر بوی مغربیش من دوکو ناوم نا فرانسا یکو فرانسای دو براسی اوی جسا هیچی کم تر نیه لفرانسا
1: باش نرویج و انگل تراپیش بینه که کیه سر که اتاک دانه؟
0: من بو امانی جوکو برازیل و نرویج که و تو مهر پنجابا پنجادانیم لبروی هر دو حال بجارده نوازن نرویج به هیزی که زور و هاتوه و به گورترین ترندی موندیال و هاتوه که روکی وایکینگ کانه که کاتی چون امریکای باکور و کنکا کافیان دوزی و تاوه باو کشتیانه روشتون وایکینگ کان باو روحیتا و هاتون یعنی من ویدوم زول لایه لناو نخوشخانه یا لجوری نشترگری یا لخانه بسالا چون لکتاب خانه که خوشکی خوام لبخشی من علانه رسمی من علا ویدیوی من علا کنی لدوا بگردم بوی نردم نتوانم دمو چاییان عشق را که پولیز لسر شقام فروکوان لناو فروکه که رو ام روحیتا عبیتا پشگیر و هاوکار بو حال بجارده که لناو یاری گه لبرم بر نرویجا انگلیز که چندین سال هم حال بجارده یتو اروا خوی خواتو ام جایل لگر راه نری که هات که سی سال لما پیش فرانس بیکن باوری رحمتی او قصه پیوتن و تیان که انگلیز بود پالوانی تیه که باتو تی که تیه که رای نری که المانی بود برای نری و تیان بود تیه لبروی او یک تیه نگشتنی گیا لنا انگلیز ام رای نره بویان رکه خاطو یسا رای نری که المانی رای نری انگلیز او لو من زور دینم پینیا توماس توشر
1: ایمان پینیا
0: لبروی رای نری که زور میلی بلای برگریه یعنی بینی من انگلتر علاقل مکسیکا زورترین یاریزان کان انگلترا لنیون دیاری گاب نا چون پیشو دواتری ته کنا چر بو چون پیشو بلام لگلوشا ابینین هل بجادک به هنگاوی کی جیگیر اروا یوروی 2021 با پیشو جامی جیانی 2018 شام هل بجاده گشت قناق چار گوشه با کرواتیا دورا هر با تایبت با پرسیز دورا با کرواتیا جدا با پرسیز دورا یوروی 2024 جاری کتر گشت و کتایی هم جاره برام بر اسپانیا داره یعنی هم حال بجرده اهاو اهات شتیکی پشانه یا بلام که تیگه سیری تاوی حال بجرده که تکر جاری کتر توپا دریجه کن جاری کتر لکن و توپ خسته ناو استال اگل تو ماستو شلم شتر نماو شوازی کتری انگلیز من پیش کشه که تناند هند یک لهندران انگلیزیش پایان باسی یکن که شوازی حال بجرده که گارن کاری بسرار بوی بو اما بله. پنجه با پنجه دان
1: باش انجا که اگ دانر با پرسیار بکم
0: بله
1: لقرسترین حالتا ارجنتین و انگلترا لقوناغی پیش کتایی بگو من رنگ بریک کون
0: بله
1: پێشبینی بۆ ئەو یاریە چۆنە و چی ئەوێت؟ پێت وایە کە میسی و ئەرجنتین بگەنە یاری کۆتایی یاخود چی ترەڵێیت؟
0: ئەزانین چیشان و خانجارێ یەک بەربەستەیە من نازانم سویسایە کۆلمبیا بیباتەوە بەس ئەگەر کۆلمبیا بیباتەوە بۆ ئەرجنتین زۆر زۆر سەختە بێ باواز لەو کۆپایە بێنین کە ئەرجنتین کۆلمبیای بردەوە بەڵام دواتر کۆلمبیا ئەرجنتینی لەم چەند یاری پێشووە هەراسان کردووە بەڕاستی و ئێستاش هەڵبژاردەیەکە بە بێدەنی لە قۆناغی یەکەمەوە کۆلمبیا هات کەس ئاگای لێنەبوو هەڵبژاردەیەکی بەهێز هەڵبژاردەیەکی پتە و تەنانەت لە بەرامبەر پورتوگال ئاستێکی پێشکەش کرد ئەو پورتوگالە مەزنەی کە ئێمە بینین ئەو هێڵە نێوەندەی پورتوگال نێڤێش و ئەم یاریزانانی ترکایان بینین هەمومان هەر بە بەردەوامی باسیانەکەین لە پاریس سن ژێرمان لە مانچستەر برۆنۆ مانە هەر بوونیان نەما کریستیانۆ هەڵ لە یاریگایان نەبوو یعنی هەڵبژاردەی کۆلمبیا کارێکی بە پورتوگال کرد هەمومانی تووشی شۆ کرد من وتوومە ئەم هەڵبژاردەی زۆر بە بێدەنیەت ئەرجەنتین ئەگەر کۆلمبیا سویسرا بکاتە دەرەوە ئەرجەنتین میسر بکاتە دەرەوە پێچێت ئەرجەنتین لە بەردەمی کۆلمبیایە بۆستێ لەبەرەوەی دوو هەڵبژاردن کۆلمبیا زۆر خێران زۆر گەرمن جارێ شودلیان یان هەمووی موشەکە یعنی من بەزەین بەو گۆڵچیانەیەتەوە
1: یاریزانی
0: کۆلمبی بۆچێ ئەرجەنتینیش تیمێکە خاوبۆتەوە بوو زۆر لە یاریزانەکان ئاسیان دابەزیوە شەڕەشەقێکی زۆرەکان و سکالۆنیش خۆی لەم چەند یاریەی پێشووا بینیمان بە تایبەت بەرامبەر کامڤێردی کۆمەڵێک هەڵی پلانی کرد کە ئەو خاتە گومانەوە بەرامبەری بەڵام هەموو ئەمانە بخەرە لایەکەوە کاتێکە میسیەت هەموو گرێکەکانەکە بۆیە یعنی من کە قسە ئەکەم شان و خاندایمەی خوا حەزم بەوە نییە مطلقن مطلقن بڵێم وا بۆیە وابزانم تاکە ڕۆژنامە نووسیشم تاکو ئێستان نەمتووە وامزانی ڕادوێ لە کوردستانە یعنی زۆر تەنان لەم شوانە برادەرێکی زووتی و لای خەڵکی نەوەم زانین ڕادوێ بەرازیل لە نەرویجەباتە بەڕاستی من خۆم ناخەما و ئەو سوچانەوە لەبەرەوەی یەکەم شت من کە هاتمە ئێرە ڕێزیە و بینەراگرم کە بینەری من ئەنجا ڕێزیە و کەناڵەوە و دەستگایەگرم کە منی بانگێش کردووە باوەری بەوە هەیە کە من شتێکی بۆ بڵێم بە جوانی بگاتە خەڵک بۆیە من بە پێو ناڵێم بڵێم ئەرژەنتین لە یاری کۆتاییە فەرەنسا نا پێتەڵێم بەهێزە خاڵە بەهێزەکانیشی بە ڕێزە پرسید پێم وتی بەڵام پێو ناڵێم ئەمە بۆچوونی ئیتر یەکلاکەرەوەی منە ئەرژەنتین کۆلمبیا ئەبەزێ نەخێر ئەرژەنتین لەوانەیە کۆلمبیا ماڵاوی پێ بکە
1: بەڵامگالەیە
0: ئەزانین چیشان و خان چونکە بەڕاستی ئەم بەرنامەیە ئانی ئەم شەو پێشکەشەکرێ و دوێنێ تۆمارمان کردووە زۆر حەز ناکەم لەبەرەوەی ئێستا هەر شتێ بڵین لەوانێ پرتوگال بەرامبەر ئیسپانیا کرابێتە دەرەوە ئێمە هەرچیە بڵین لە
1: بەسم ئەوەیە کە ڕۆناڵدۆ بە خەونەکەیگا کە مۆندیالە
0: ئاخر ئەوەیە ئەنی ئایا پرتوگال ئیسپانیای بڕیوە لە شەی ڕابردووە بەڕاستی بۆیە
1: باو
0: سوچەوە پەیوەندی بە ئێمەوە نییاوەیە
1: تا ئێستا پێ دوایە کێ باشترین یاریزانی مۆندیالە بۆچی هەنێ اختیاریشی نینێوەڵا
0: یاریزانی باشە تەماشاکە خاتون خانم هالاند لە لووتکەی ئاستیاتی وە من لە یاری بەرازیلا سەرکردەیەکم بینی ناوی ئێریک هالاند بوو ئەم کورا هەتا پێشە و یاریە دێوێکی گەورە بوو لە خێوشتە چوو تەنانە لە کاتی ناخواردنا سەیری
1: ئاوێنەیەکی
0: بەڵام لە یاریەکەی بەرازیلا بەڕاستی من ئەو کاپتنم بینی کە بەرازیل پێویستی پێی بوو بەڵام ئەو کاپتنە لە نەرویج بوو هالاند بە جۆرێک لە جۆرەکان لە یاریەکەی بەرازیلا لە دایک بوو هالاند وەکو میسی حەو گۆڵی هەیە وەکو کلیان حەو گۆڵی هەیە لەولاوە کلیانم با پێمانێم پێم سەرکردەیەکی جوان نییە لەلام بۆیە دیشان پیشەزانێت ئەو شتە ئەزانێ بۆیە هەموو ئەرکەکانیاو بە و سەر ڕایەوەش کلیانم با پێ لە لووتکەی ئاستیاتی و لای من ئێستا باشترین
1: ئۆلیسێ
0: قورسە بەڵام هەر میسیە جارێ
1: بۆ هەر میسی
0: لەبەرەوەی ئەوە ڕاستێکەیە کابرایەک تەمەنی تەمەنی 39 ساڵە ئەو ئاستە پێشکەشەکە دە و ئەسیستووە و تۆپانە هەر خۆشیان هالاند دیشە قسەی کردین با پێ تۆزێ ئەو هینەی هەیە ئەو خۆویستی تایە ئەوە ناڵێت بەڵام هالاند پیان وتیان تو اصلا لالوتکی است. یوتی زور زوریش لالوتکی آبم هلا دوای میسیم نگم من هموی. بالام امش روحیه تکی میسی خویت. یج نه وکو پیموتی. با من لیستایا حجاری زنی با کلیانم پاپی بگه. و دوای ویج اولیسی کلا لالوتکیه. یعنی آو مزنتی کلا اصلا فرانسه بینین اولیسی با مبابی دروس کرد. امش وای کرد و ریال مادرید ایود به هر جوره به پرس اولیسی لبایرن و بگوازه تو باوی دیوتویک دوانیک لریالا دروس کرد که براسی خیالیه بی بایا بله اولیسی بله مبابی بله هالند بله بلینگهام و هری کین که للوتکی استیاتی و لامین یامال پدری امانه همویان لویز دیاز خافر هرناندز امانه همو للوتکی استیانم بلام کسی را که لسرو همویانه و میسی شتیق پیشکش کرد که من زود جرالم منطقی توپی پی تیگم زلامه که میسی وازه اینه توپی پی ایتریه تو خواره و
1: ایتریه
0: تو سرزوی لبروی بینی من گوله ایکی که لبران بر کم وردی با خوانوی فیزیایی که طلبه است هموی رقیلیتی و خوانوی ماتماتیکی چون میسی هات داره و لپش پیانس بادگیری کاره و چون خویل آفساید زیه و چون آماده با هاورکی کرد که توپکه حالا چون چروش چون توپکی تسکین کرد اما اوی تسکین کرد نو وستانی توپا من یک سر نوسیم آیا همو یاری زنانی حلب جرده ایراق آوی هم پیه کرد زلامی نوسیم وی حلب جرده ایراقی چی مالت ماو کرد تو بلا همو جیان اوی هم پیه کرد لطمانی سی نو سالی اوشتا پیشکشکا میسی خیالیه بلا هم یک لکره وش نیه ارژانتین من بخوام پیم و اگر چه تیاری کوتاهیش ارژانتین
1: بله
0: لصدا اگر پنجای حال بجارد که به پیگاتا که هموی لیونیل میسی به تنیا لصدا پنجا قید
1: باش اینجا کار دانر ولاور لیمن
0: باش
1: طبعا برنامه لسر یاری و بابتان لگل تو با چل دقا و پنجا دقا و ساعت و اوانا کتایی نه
0: خود آنه ایسانه
1: به دوستی برنامه مانا بیره سرو لبروی ماشالله ایتر اونا قول بوده تا اونا موضوع اکا ونیا
0: ایشی خواما ناشتی که زیام نکردوا
1: هر بجید و رز ایجوا خوش بی
0: من رز لا او بیناره اگرم که زیاد لبیس با بیس پین ساله بیناری منه لرادیو لکنال و لپیج و لامون شوینه که و رز ایج لکنالی خاک اگرم که
1: امرو
0: مطمئنه هم با من با اون یاری با اون ساعت گرنگی موندیال من بانگیش کم بایه من
1: خیر بی سر سر و سر چاو
0: ابی باشترین شتی کنالی خاک پیشکش با بیناره خاک
1: زور سپاس نکم انجا با یاری کتایی بی لواکی نوا که شتی که گوره تر بکین ستودیو کتوزه گوره تر بکین و او حزیجا که چی بینین لگل تابیت؟ حالا سر او بابا تخزاری
0: او ازاده چیه للبیه للبلاب کسی بینن که کاتی ما باسی کنالی خاکه که این منم پیا حال دانیه که بو جوانی خاک لسال اینو حوتو کام کنالا دروز بو و خوشم یعنی لسرطای دروز بونیم کنالا و لچن ویزگه هاوکاری برایانی پیشوی کنالا که بون کنالا که جوانه ابی او بزنن چه بانه کن با استودیو بوی براستی من حزن کم زیاد روی بکم و تدخل لشتی بکم بلا کسی یک بان بکن اگر اویش حزی لجلی کردی بید
1: جواب اویش لکردی لبرکا کواتا او ایک یک
0: کسی یک دوان و سیان چند بانه کن بخوشتا و ایشالله ایتر
1: زور زور سپاس کاک داند انجا تو هر لموضوعی توپی پی رونش شوی براستی اجلن زور بابتو بسرحاتی خوشی شلالایا سی خوش و ها
0: والله شده یه بلا هم سالا
1: بکل کسر شاشنه یه
0: بعضی که ایجار بکل کسر شاشنه یه بلا هم یعنی
1: چوز هم شتی که آبا بسر حتی که خوش به چوز هم کومنتی که با حتی به زور پیکنی بیتی ها چوز هم شتی که تایبت
0: والله شد زور شانو خم بلا هم کوتم یعنی تو استا نزانید کامه هم بس بکید
1: راسته
0: یک شد با کرتی بس کم
1: باشه
0: اروشم با هولیر
1: بله
0: ل یشگل اینکان خالی پشکن اینکانی بلاین او دیگه گلا وستان می
1: بله
0: تان من دائم خواهد زور یعنی الان باشه خالق بو او الان تی بخیر بیوتم سپاس تی یک پرسیار وام زنی دعای هیو شتا کابیه می و من دائم خوا یعنی اشتان ده حال دعای وزم در گوشتیم بو کم و همون پشکنی نیست عرق کم و سپاسیش یعنی کم بو
1: وقتی
0: کایکشن وتی یک پرسیار
1: باشه
0: منیش ها یکم لا اینک دست ما دانا ابو لای سکانه که دستم بر بایی که تی نه تو خزمی که دانا رسلانی اتم برای والا کری ماما تی برای راست اوتما و تی زور خوش حالم رسمه بای سلایی بیم گیره تو چه حالا
1: چکم ایتیو نو خومم
0: یه چی لیم کم کم کم کم کم کم تی با چی احرازی کم
1: تو خواه فقیره و رسمه بای
0: سلایی بیم گیره تو با قربانه و چه حالا بیگه تو تا
1: تا دست خوش کک دانا ایسا دانا رفلان چی دام و زتا
0: او منو برا گوره کم وان که گلاور رسمه لیره و بای لبریتانیا که خلق لشونان تر اما من درمان لگه چه و شکلیش من لگه چه که تی خوی یادی بخیر که اکتوفی علی هنن من دیگه رو پیشمگی قهرمان لبرگلو که چون بلای براکم اوید بان مکاله بخه بخه ورسه خوشکو براکنه که الان این شریکه سامسون زن او مدیل او مدیل او همون موای ایتر بکه گلاری برامی انا اود لشونن که گلاور بلای اون او دانه رسلان چی دارید کوری ماما
1: کوری ماما تا
0: اکش یاد چه خلق یا اکش دانه رو که گلاو چی تا امود کوری ماما
1: اکش
0: بابا راست کوری همون بابا برا گوره ما
1: تمن دریج بن ایشالله هر بهبن کسانی و کوی او کسایتی جوانی امشاره و خلقی راقی و دانسخا ایشالله هر هبه زور زور سپاس کاک دانر سپاس با تو برزان سپاس که بینر من بون سپاس زور با میوانه کنم که همیشه امدیان هی لپرگرام دست خوشی زور با هاوره و هاو کارکانم کاتی که خوش با همولایکو خاطن لگل

ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1 گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.

مناڵانە هەڵدەگران بە باڵای پرسیاری بوونە. پەنجەی حەزێکم دەکرۆشت و بەدوای سۆراغی چەتوونە. تۆش هێمن وەک هەڵۆی دامێن و قەتباڵێ، وەڵامت بۆ ڕاودەکردم لە نێوان هاتن و چوونە. هەموو دنیات بۆ من دەکرد بە یەک وشەی پەرلەمانە. تۆ بووی، بووبی بیری جوان پەرستیت لە ناو خولیای هەستمدانا. باوەشت نازی من دەکردەوە ئەی باوە جان، بۆ دنیایشتی بچووکت دەبردمەوە. شێوەت ئێستاش لەبەرچاومە باوە جیان نەگۆڕا. ئێ چی بکەم؟ ژیان چۆن بگەڕێمەوە دواوە باوە جیان؟ چی بکەم؟